Jeg står tidligt op, så jeg har god tid til at vælge jakkesæt. Stryger skjorten, fordi jeg hader ting, der krøller. Børster mine tænder grundigt i Colgate Ultra White. Spiser økologiske vitaminpiller, mens jeg tjekker Ida Wohlert ud. Hun er den dygtigste vært i Godmorgen Danmark. Det er vigtigt, at jeg ser skarp ud, så min kollega er min kæreste, og resten af verden respekterer

0: Og når jeg er fri, er jeg stolt af mig selv. Jeg tager resten af de tørre rundstykker fra morgenmaden med ned til søerne og fodrer kun svanerne. Da jeg tænker, de har mere brug for næring end de små grimme duer, så går jeg i Irma, for det har jeg råd til. Og jeg fortryder ikke, at jeg betaler overpris for min mælk, for kvalitet koster penge. Det er vigtigt for mig, og det er vigtigt.
1: Nu er klokken 4.
2: Here we go.
3: Nu et tilbageblik på den europæiske hitliste.

Velkommen til et genhør med masser af hits fra denne uge på den europæiske hitliste i det år, hvor bordarbejdet under Storebælt afsluttes her i det danske. Den største film i biograferne herhjemme, det er Kun en pige, der sælger næsten en halv million biografbilletter. Den er instrueret af Peter Skrøder efter Lise Nørgaards erindringsbog af samme navn. Filmen den handler om Lise Tønder Jensens liv under afslutningen af 2. verdenskrig. Det bestsælgende musikalbum i Danmark, det er History med Michael Jackson det her år. Det er jo altså et dobbeltalbum, der er blandet med nye og gamle hits. Danmark har et helt specielt forhold til det her History-album. Det er solgt i 250.000 eksemplarer her i det danske. Det vil sige, at hvad 20. dansker ejer albumet, og det gør så Danmark til det land med mest solgte kopier af History i forhold til indbyggertallet. Hvilket år var det, vi hørte Michael Jackson med History-albumet? Det er 1995. Vi er på den europæiske hitliste i denne uge, hvor vi starter på plads nummer 48. Det gør vi med hollandske Two Unlimited, Anita Array med endnu et hit, Here I Go. Oh, I

Turen Lem er tæt på plads nummer 48 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995 med nummeret, der hedder Here I Go. Det her band, som jo har masser af Eurodance hits på samvittigheden, og deres største, det er så No Limits fra 1993. Nu skal vi videre op ad den europæiske hitliste i denne uge, og året er altså 1995. Vi er nået til plads nummer 47. Der finder vi et nummer, som er første single fra det 24. studiealbum med Elton John, der hedder Made in England. Og det er selvfølgelig hans sangskriverpartner Bernie Taupin, der har skrevet det her nummer, også Believe.

0: Ja, personligt der synes jeg altså, det er en rigtig flot sag, den her for Elton John, men dem er der jo altså mange af. Men nok ikke hans største kommercielle succes, men alligevel Believe, plads nummer 47 på Eurocharten, den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Lige om lidt, der er det en slags Eurodance på plads nummer 46 fra det engelske med et bandnavn, der kun har to bogstaver, nemlig JX. You belong to me, lige om lidt på Eurocharten.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.

Og det hedder den så You Belong To Me på plads nummer 46 denne uge, tilbage i 1995 på den europæiske hitliste. Her i Eurocharten var der genhør med JX fra England og You Belong To Me. Og mere fra det engelske på plads nummer 37. Her kommer Strike.

Du lytter til Eurocharten i denne uge med genhør med den europæiske hitliste, som den så ud i denne uge i 1995. Så her fandt vi altså på plads nummer 37, britiske Strike og You Sure Do. Dannet i Skotland helt tilbage i 1982, blandt andet med forsanger Marty Pillow, Wet Wet Wet, som fik stor hitliste succes med det her nummer, blandt andet tilbage i 1987, Sweet Little Mystery. Året efter så blev de kåret til det bedste nye britiske bands ved Brit Awards uddelingerne tilbage i 1988. Deres allerstørste hit var i 1994 med deres version af det gamle Trucks hit Love Is All Around, som jo altså lå 15 uger som nummer 1 i England fra 4 bryllup og 1 begravelse. Filmen, som var en kæmpe succes også. Her i 1995 der er de tilbage med et nummer, der ligger på plads nummer 36 på den europæiske hitliste i denne uge. Det er skotske Wet Wet Wet, og nummeret hedder Julia Says.

0: Out of Freak Power på Eurocharten på den europæiske hitliste. Nummer 32 i denne uge tilbage i 1995. Et år, hvor jeg så fjernsyn. Og noget af det, jeg så i fjernsynet det år, det var sport, fodbold, så den turnering, der hed Kong Fahd Cup 1995. Senere blev den omdøbt til Confederations Cup, og den blev så det her år afholdt i Saudi-Arabien fra den 6. til den 13. januar, altså 1995. Gjort opkaldt efter kongen, der hed Kong Fahd. Og det var jo altså en turnering, der havde deltagelse af 6 lande, og turneringen blev faktisk ret imponerende vundet af Danmark. Det ved jeg ikke, hvor mange der kan huske. Vi kan nok huske, at vi blev europamester 3 år tidligere, og på grund af, at vi blev europamester i 1992, så fik vi altså lov til at komme med til den her Kong Fahd Cup, og i finalen, der besejrede vi de forsvarende mester Argentina med 2 mål, og det var så af Michael Laudrup og Peter Rasmussen. En ret stor bedrift at vinde den turnering tilbage i 1995, så var det ikke også Richard Møller Nielsen, der var træner på det tidspunkt. Det mener jeg i hvert fald. Det var lidt fra sportens verden. Her på Eurocharten er vi nu på plads nummer 31 i denne uge tilbage i 1995. Han havde et stort hit året forinden med nummeret, der hedder Baby Come Back, en coverversion af det gamle Equals hit. Så her er han altså tilbage. Pato Banton med Bubbling Hot.
1: How easy, Radical Roger. Respect, Mr. Pato Banton. Rough. Just like a soup in a pot, we are what?

0: Ja, det er sjældent genlydt, så det kan man jo så synes om, hvad man vil. I hvert fald plads nummer 31 på den europæiske liste på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Pato Banton med Bubbling Hearts. Lige om lidt, så er det musik, klubmusik fra det britiske, som gør sig godt på den europæiske hitliste. Det er Grace, der spiller på Eurocharten med Not Over Yet.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard, nummer 27.

Første gang var ikke lykkens gang for det her nummer, da den blev udsendt som single i 1993, men to år senere, ja, der lykkedes det altså for det her dance-projekt fra det engelske Grace og Not Over Yet, et kæmpe hit i hjemlandet på den britiske hitliste, og her på Eurocharten, plads nummer 27 i denne uge tilbage i 1995, jo er produceret og skrevet af en af de største DJ-legender, nemlig Paul Oakenfold. Mere musik på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 95. Her kommer også et stort hit fra England, som har bevæget sig ind på det europæiske marked, Emanate.

0: Der største og vel også det eneste hit, i hvert fald jeg husker, det var engelske M&A, det her boyband med nummer, der hedder I Got A Little Something For You. I øvrigt skrevet af en sangskrivelegende, der hedder Mark Taylor, som også har skrevet store hits for blandt andet Cher, Tina Turner, Lady Gaga, Lionel Richie, Hall & Oates, Rod Stewart og mange flere.
1: Du lytter til Eurocharten.
0: Ja, du lytter til Eurocharten, hvor vi lige nu skal til at høre et af de største klubhits fra 1995. Så det her, det er altså originalversionen, som blev udsendt 3 år tidligere, hvor den floppede totalt i sådan en jazz-disco-afslappet version. Det er Push the Feeling On med Nightcrawlers og John Reed i spidsen, der er tilbage i et nyt remix her i 1995. Og så bliver det altså et kæmpe hit. Op som nummer 24 på Eurocharten i denne uge tilbage i 95. Push the feeling on.

Ugens højstbesiddende nyhed på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995 fra Irland har Boyzone med Ronan Keating i spidsen på Key to My Life. En placering højere på plads nummer 22, der er det en R&B-gruppe bestående af nogle dejlige piger fra det amerikanske, der kalder sig for Brownstone. Det her nummer, der hedder If You Love Me, ja, det har været et kæmpe hit i hjemlandet på den amerikanske hitliste, og de bliver også nomineret til en Grammy Award for årets bedste R&B performance af en duo eller en gruppe, men tabte til Creep, der vandt med TLC ved den lejlighed. Men et dejligt nummer, det er det i hvert fald på plads nummer 22 i denne uge tilbage i 1995 på Eurocharten, Brownstone, If You Love Me.

0: storhittet med nummeret, der hedder Another Night. Så her er et dejligt popnummer fra MC Sar and the Real McCoy. Og sangen, der hedder Love and Devotion, der ligger på plads nummer 19 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Og dermed altså velkommen til flere genhør her i time 2 på Eurocharten. Altså det her, det er faktisk originalversionen af nummeret, der hedder Two Can Play That Game, udgivet af amerikanske Bobby Brown fra hans tredje studiealbum, der hedder Bobby, tilbage fra 1992. En ret kedelig sag. Det var indtil den blev remixet af producer-teamet, der hedder K-Class. Og i denne her uptempo-version, der ligger den altså godt placeret på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Bobby Brown, Two Can Play That Game.
1: Nummer 17. Drop it.

plads nummer 17 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. I denne uge, i det år, ja, der var der tre populære tv-programmer, som virkelig mange danskere ser så med på. Og det var først og fremmest Station 2, det her kriminalmagasin med Niels Brink og Jes Dorf Petersen som værter. Og Danmarks Radio, de havde et program, der hed Hammerslag, og det var så, hvor to holds ejendomsmæglere gætter priserne på forskellige ejendomme. Holdets ejendomsmæglere kommer fra forskellige ejendomsmæglere kæder fra henholdsvis Øst og Vest Danmark, og programmet var en kæmpe succes her tilbage i 1995, især med den her dygtige vært, som du måske husker på programmet dengang, Frode Munksgaard, der viste ejendommene frem. Og jeg ved ikke, om det program stadigvæk ruller hen over skærmene den dag i dag, men det er i hvert fald med en anden vært end dengang. Men han var der ret sjov, Frode Munksgaard, husker jeg også. På TV2, der havde de et quizprogram, hvor over en million mennesker så med i denne uge tilbage i 1995, nemlig Mandagschancen. Det var det her quizprogram, hvor et par heldige seere kunne komme ind og skrabe sig til en stor pengegevinst på et forvokset skrabelod, der blev skrabet fri med en forgyldt bæverhale. Og der var så forskellige værter på det program igennem tiderne, blandt andet Peter Kær, Anders Stahlschmidt, Camilla Gregersen og Hans Pilgaard. Ja, Mandagschancen, det er godt nok mange år siden, men det er det jo altså også efterhånden 1995. Det var lidt om, hvad vi så i fjernsynet her hjemme i det danske. Nu skal vi tilbage til det europæiske. Vi er på plads nummer 16 i denne uge, tilbage i 1995. Her kommer et dejligt nummer med The Connells.

Det er da vist det, man kan kalde for en fræk sag. På plads nummer 15 på den europæiske liste i denne uge, tilbage i 1995, 20 Fingers og genhør med Lick It. Inden vi fortsætter op ad Eurocharten, så lad os lige kigge hjem mod det danske, hvilke singler solgte bedst i denne uge, tilbage i 1995. På plads nummer 5, der var det Bryan Adams' Have You Ever Really Loved a Woman. Fjerdepladsen Cotton Move, I'm Alive. Plads nummer 3, Celine Dion med Think Twice. Og så var der Take That på anden pladsen med Back for Good. Den bedst sælgende CD-single i Danmark i denne uge tilbage i 1995, det var Sarajevos Børn. Giv dem et håb, en sang, som blev lavet som en slags velgørenheds-single med mange danske kunstnere. Sarajevos Børn, det var en organisation i det danske, der blev drevet af frivillige, og den hjalp så med at skaffe masser af penge og hjælp til udsatte børn og deres familier i Bosnien-Herzegovina. Den blev stiftet tilbage i 1992, da krigen den brød ud i Bosnien, og siden har den altså ydet stor støtte til særligt udsatte familier i det krigsramte land, og hjælpen består primært af madvarer, tøj og medicin. Giv dem et håb. Det var altså en single, som samlede penge ind til det projekt, eller den organisation, Sarajevos Børn. Giv dem et håb, nummer 1 i Danmark, tilbage i 1995 i denne uge. Lad os høre plads nummer 4 fra den danske hitliste, Cut and Move og I'm Alive.

0: I'm Alive, Cut Move, et hit fra den danske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Lige om lidt, der kravler vi op i top 10 på den europæiske hitliste på Eurocharten, hvor vi i denne uge tilbage i 1995 finder en australsk sangerinde med et kæmpe hit.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.

Hun er født den 1. november 1967, australsk sangerinde og sangskriver Tina Arena. Hun har solgt over 10 millioner plader på verdensplan og en kæmpe stjerne i hjemlandet Australien. Hun har indspillet musik på engelsk, italiensk, fransk og spansk. Her fik vi hende på engelsk på nummeret, der hedder Chains, på plads nummer 10 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Faktisk det eneste hit, sådan jeg rigtig husker, med Tina Arena. Nu skal vi op på plads nummer 8 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Her kommer et comeback og dejlig en af slagsen, efter min mening i hvert fald. Snap, the first, the last, eternity.

pænt anderledes stil end deres foregående hits The Power og Rhythm as a Dancer og ny sangerinde. Hun hed Summer på det her nummer The First and Last Eternity på plads nummer 8 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. De fem største album i det europæiske i denne uge i 1995, det var på femtepladsen Offspring med Smash. Fjerdepladsen, det var Annie Lennox med Medusa. Plads nummer 3, Elton John med Made in England. Og så havde vi The Cranberries på plads nummer 2 med albumet, der hedder No Need to Argue. Det bestsælgende album hen over det europæiske i denne uge tilbage i 1995, det var et Greatest Hits album, og det kom fra Bruce Springsteen. For albumet, der ligger placeret på plads nummer 2, der finder vi også en hit single på plads nummer 7. Her kommer The Cranberries. Og Zombie for albumet, der hedder No Need to Argue.

0: Plads nummer 7 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Her var der igen hør med Cranberries på Zombie.
1: Du lytter til Eurocharten.
0: Og nu er det tid til at genhøre med Corona, der ligger på plads

gruppen, der slog igennem med nummeret The Rhythm of the Night, og her endnu et kæmpe hit for Corona fra Italien med Baby Baby på plads nummer 5 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Nu hopper vi op på plads nummer 3, og der finder vi en sang, Bryan Adams han selv har været med til at skrive og producere, og faktisk et af hans største hits i karrieren, da den lå 5 uger som nummer 1 i det store Amerika. Her på Eurocharten er det altså også en pæn succes. Have you ever really loved a woman?

Født med navnet Jonathan Paul Larkin den 13. marts 1942, så døde han altså i en alder af bare 57 år af lungekræft i december 1999. 4 år forinden før sin død, der storhittede han med det her nummer under navnet Scatman John. Scatman, som jo på en eller anden mærkelig måde, en unik blanding kan man kalde det, blandet både skat, jazz og Eurodance med stor succes. Han har solgt over 2,5 millioner singler på verdensplan. Her var det allerstørste hit fra Scatman John, plads nummer 2 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Og dermed, der mangler vi altså kun én sang, og det er så den, der topper den europæiske hitliste i denne uge. Tilbage i 1995 på toppen af Eurocharten. Her kommer Take That og Back.

Ja, ganske rigtigt er det. Mit navn det er Christian Fisker, og velkommen til endnu en udgave af Fiskers Pladebar her på din lokale radiostation. En time med masser af god blandet musik. Vi skal have nyt, vi skal have gammelt. Helt tilbage til 70'erne kommer vi også i denne udsendelse. Så der er altså masser af god mulighed for at blive underholdt her den næste times tid, håber jeg da. Så skulle vi ikke tage at få det hele i gang her i selskab med Leo Sager og hans store hit fra 1980, der hedder More Than I Can Say. Velkommen til.

gamle klassikere, som sagt her fra Leo Sager af fra 1980. Kan I huske The Flyers i starten af 80'erne? Her er de med nummer, der hedder Kiss That Girl. Her i Fiskers Pladebar.

0: Gode og gamle Bamse her med nummeret Hvorfor går Louise til bal, et nummer, som han lancerede i 1981. Og så kunne jeg ikke forleden dag lade være med at gå og tænke på det der med pladebarer, som der jo altså er rundt omkring i de større byer her i landet. Gå ved, hvornår at, det uddør som ganske langsomt, når man kommer ind i pladebutikker, så fylder andre medier mere og mere. For eksempel computerspil, DVD'er, Blu-ray, film osv. Og ja, så er der faktisk kun et lille sted med CD'er, som vi kender dem. Og gramofonplader jo, som stadigvæk laves i et mindre antal selvfølgelig, med nogle grupper, som vælger at udgive det på god gammeldags vinyl. Men hvornår man den gamle pladebar, den uddør, og ja, at musik det er noget, man køber og henter fra internettet. Jeg tror ikke, at det var så voldsomt lang tid. Salget af CD'er er jo gået drastisk ned her over de senere år, og selvfølgelig også på grund af ulovlig kopiering. Det er jo sådan en helt anden side af sagen, men tja, er der en fremtid i pladebar? Det er jo så spørgsmålet. Og hvad bliver det næste medie med musik? Jeg tror nu, at det bliver downloads det hele på et tidspunkt, så skal man altså ind på internettet og købe sit musik og så afhente den vej.
1: Den bedste musik fra 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne og i dag. Fiskers pladebar. Frit valg på alle hylder.
0: Ja, ja, nu må vi se. Her er Diana Rush fra 1985 var det. Og Chain Reaction.

Diana Ross, den pragtfulde kvinde. Her var hun altså med hendes legendariske Chain Reaction tilbage til 1985. Så skal vi lige have lidt McGo i. Her kommer The Humphries Singers.

Simon FM. Ikke flere der. Fiskers pladebar, kun de bedste hits.

ikke mindst på grund af toppen af poppen på TV2, er Søs Bjerre gået hen og blevet meget populær ud over hele landet. Her var der et af hendes store numre, som hedder Skulle have gået hjem, hed den. Nu skal vi have fat i noget ganske andet. Vi skal nemlig have fat i Maywood og Star.

Ja, som sagt, Michael Nesmith og The First National Band kaldte det sig altså. I 1970, så går vi heller ikke længere tilbage end 70, og det var selvfølgelig lige med nummeret Silvery Moon. Vi strækker os rent musikalsk i dette her program lige fra 1970 og så op til i dag. Nu skal vi have fat i Burhan G., danskeren, som meget flot til et show på Danmarks Radio, sang Sanne Salmonsens Jeg i live. Og her kommer den med Burhan G.

synger den dejlige Hambur Han G her, jeg i live. The Motors, nu skal vi have motorstøj. Af flyvemaskiner, det er nemlig nummeret, der hedder Airport. 1978 er den helt tilbage til.

0: Ja, vi spiller kun den gode musik, når der er åbent her i Fiskers Pladebar. Aura Dion, In Love With The World. Nu skal vi have fat i Lucas Graham.
1: Der er frit valg på alle hylder, når der er åbent i Fiskers Pladebar.

jeg ved ikke, om man kan sige, at det her det er reggae-præget, men det var i hvert fald Lucas Graham og nummeret, som hedder Drunk in the Morning. Dejlig, dejlig nummer fra hans side. Vi skal tilbage til Danmark og have fat i Chani og Nevergreen. In a moment like this fra det danske Melodi Grand Prix.

et af de numre, som hører med i kategorien knaldhamrende gode Grand Prix hits. I hvert tilfælde efter min mening, Shani og Nevergreen in a moment like this. Så skal vi have tysk musik. Her kommer Klaus und Klaus og deres version af den gamle Seemann. Deine Heimat ist das Meer.

Ja, man må da sige, at denne her er lavet i en rigtig lystig version. Med Claus og Claus. Det er slut. Jeg skal se at vige pladsen for mine kollegaer her på stationen.

Og jeg er tilbage igen om en lille uges tid i dine højtaler. Jeg håber, du har nydt den forgangne time med blandet, varieret, forhåbentlig godt musik. Ha' det rigtig godt derude, pas på jer selv, og tak for denne gang her i Fiskers Pladebar. Hej.

présenté. Comment tu y es?

Velkommen til en times tid med jazz. Ved mikrofonen er det John Marco. Her i den første halve time af denne times jazz vil jeg tage dig med til New Orleans, helt nøjagtigt til Preservation Hall, for at være med den 13. juni 1961, da Emil Barnes' Louisiana Joymakers var på scenen. Det første, vi skal høre med bandet her, er Honky Tonk Town.

Inden vi skal lytte til det næste stykke musik, som hedder Walls of the Bells, det er faktisk et nummer, jeg ikke rigtig kender i forvejen, vil jeg lige fortælle dig, hvem der er med i bandet her. Det er Kitschai Kohler på trompet, Emil Barnes, der har lagt navn til bandet, på klarinet, Eddie Sommers på trækbasun, Emmanuel Saves på banjo, Alcide Slowdrag på bas og Alex Bigard på trommer. Og vi skal så lytte til Walls of the Bells.

Som jeg lige nævnte, så var det ikke et stykke musik, jeg kendte i forvejen. Det, vi skal lytte til nu, den kender vi selvfølgelig alle sammen. Det er nemlig, der er hul i spanden, eller som den hedder her på godt udenbysk, Bucket Got a Hole in It.

Efter hullet i spanden her, Pocket Got a Hole In It, skal vi lytte til St. James Infirmary.

Efter denne lille tur på hospitalet med St. James Infirmary, skal vi langt ud i ødemarken, havde jeg nær sagt. Vi skal lytte til melodien, der hedder The Sheik of Araby.

Således afslutter jeg denne halve times tid fra Preservation Hall med Emil Barnes' Louisiana Joymakers. Ved mikrofonen var det John Marco. Jeg synes, du skal blive her på frekvensen, for der kommer jazz igen om lidt.

så fortsætter jeg med jazzen her på radiostationen. Ved mikrofonen er det John Marco. I den næste halve times tid skal vi være i selskab med pianisten og vibrafonisten Paul Goske i indspilninger, der er lavet mellem 1956 og 1959. Den første melodi, vi skal høre lytte til her, hedder So What?

So What, som vi netop lyttede til, er optaget på en skole i Vanløse i 1956. Det er den næste melodi også. Den hedder Laura Come Back To Me. I disse optagelser der er det Lars Godin på slagtøj, Rolf Bilberg på tenorsax, Paul Goske selv på piano, Paul Gregersen på bas og William Schøfke ved trommerne. Vi skal nu lytte til Laura Come Back To Me.

Den næste melodi, vi skal lytte til, er optaget i Danmarks Radios koncertsal i 1957. Og her er der tale om en trio, hvor det er Poul Goske på piano, Erik Moseholm på bas og William Schøfke på trommer. Melodien, vi skal lytte til, hedder Hospitality, skrevet af Poul Goske.

Vi skal atter lytte til en trio, denne gang i en optagelse fra februar 1959. I bandet her, eller i trioen her, er det Poul Goske på guitar og vibrafon, Mogens Landsvig på bas og William Schøfke på trommer. Melodien, vi skal lytte til, er Things Ain't What They Used To Be.

Så skal vi tilbage til Danmarks Radios koncertsal i 1957, og denne gang skal vi lytte til melodien She's Funny That Way.

så skal vi atter lytte til melodien Things Ain't What They Used To Be. Denne gang ser trioen således ud. Poul Groske på piano, Erik Moseholm på bas og William Schøfke på trommer. Optagelsen er fra oktober måned 1959. Den er foretaget i Danmarks Radios koncertsal.

Vi er allerede nået frem til det sidste nummer i denne halve times tid med Paul Gorske. Og det er melodien Polka Dots and Moonbeams. Her der medvirker Paul Gorske selv på piano, Erik Moseholm på bas, William Schøfke på trommer og Louis Juhlmann på vibrafonen.

Således nåede vi frem til afslutningen af denne halve times tid med Poul Goske. Samtidig er det også slut på denne times jazz. Ved mikrofonen var det John Marco. På snarligt genhør.

Ja, ganske rigtigt er det. Mit navn, det er Christian Fisker, og velkommen til endnu en udgave af Fiskers Pladebar her på din lokale radiostation. En time med masser af god blandet musik. Vi skal have nyt, vi skal have gammelt. Helt tilbage til 70'erne kommer vi også i denne udsendelse. Så der er altså masser af god mulighed for at blive underholdt her den næste times tid, håber jeg da. Så skulle vi ikke tage at få det hele i gang her i selskab med Leo Sager og hans store hit fra 1980, der hedder More Than I Can Say. Velkommen til.

af gamle klassikere, som sagt her fra Leo Sager af fra 1980. Kan I huske The Flyers i starten af 80'erne? Her er de med nummer, der hedder Kiss That Girl. Her i Fiskers Pladebar.

0: går ud af gamle Bamse her med nummeret Hvorfor går Louise til bal, et nummer, som han lancerede i 1981. Og så kunne jeg ikke forleden dag lade være med at gå og tænke på det der med pladebar, som der jo altså er rundt omkring i de større byer her i landet. Gå ved, hvornår at, det uddør som ganske langsomt, når man kommer ind i pladebutikker, så fylder andre medier mere og mere. For eksempel computerspil, DVD'er, Blu-ray, film osv. Og ja, så er der faktisk kun et lille sted med CD'er, som vi kender dem. Og gramfonplader jo, som stadigvæk laves i et mindre antal selvfølgelig, med nogle grupper, som vælger at udgive det på god gammeldags vinyl. Men hvornår man den gamle pladebar, den uddør, og ja, at musik det er noget, man køber og henter fra internettet. Jeg tror ikke, at det var så voldsomt lang tid. Salget af CD'er er jo gået drastisk ned her over de senere år, og selvfølgelig også på grund af ulovlig kopiering. Det er jo sådan en helt anden side af sagen, men tja, er der en fremtid i pladebar? Det er jo så spørgsmålet. Og hvad bliver det næste medie med musik? Jeg tror nu, at det bliver downloads det hele på et tidspunkt, så skal man altså ind på internettet og købe sit musik og så afhente den vej.
1: Den bedste musik fra 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne og i dag. Fiskers pladebar. Frit valg på alle hylder.
0: Ja, ja, nu må vi se. Her er Diana Rush fra 1985 var det. Og Chain Reaction.

Diana Ross, den pragtfulde kvinde. Her var hun altså med hendes legendariske Chain Reaction tilbage til 1985. Så skal vi lige have lidt McGo i. Her kommer The Humphries Singers.

Du lytter til Femern FM er ikke planeret mere. Fiskers Pladebar. Kun de bedste hits.

ikke mindst på grund af toppen af poppen på TV2, er Søs Bjerre gået hen og blevet meget populær ud over hele landet. Her var der et af hendes store numre, som hedder Skulle have gået hjem, hed den. Nu skal vi have fat i noget ganske andet. Vi skal nemlig have fat i Maywood og Star.

Ja, som sagt, Michael Nesmith og The First National Band kaldte det sig altså. I 1970, så går vi heller ikke længere tilbage end 70, og det var selvfølgelig med nummeret Silvery Moon. Vi strækker os rent musikalsk i dette her program lige fra 1970 og så op til i dag. Nu skal vi have fat i Burhan G., danskeren, som meget flot til et show på Danmarks Radio, sang Sanne Salmonsens Jeg i live. Og her kommer den med Burhan G.

han synger den dejlige Hambur Han G her, jeg i live. The Motors, nu skal vi have motorstøj. Af flyvemaskiner, det er nemlig nummeret, der hedder Airport. 1978 er den helt tilbage til.

0: vi spiller kun den gode musik, når der er åbent her i Fiskers Pladebar. Aura Dion, In Love With The World. Nu skal vi have fat i Lucas Graham.
1: Der er frit valg på alle hylder, når der er åbent i Fiskers Pladebar.

jeg ved ikke, om man kan sige, at det her det er reggae-præget, men det var i hvert fald Lucas Graham og nummeret, som hedder Drunk in the Morning. Dejlig, dejlig nummer fra hans side. Vi skal tilbage til Danmark og have fat i Shani og Nevergreen. In a moment like this fra det danske Melodi Grand Prix.

et af de numre, som hører med i kategorien knaldhamrende gode Grand Prix hits. I hvert tilfælde efter min mening, Shani og Nevergreen in a moment like this. Så skal vi have tysk musik. Her kommer Klaus und Klaus og deres version af den gamle Seemann. Deine Heimat ist das Meer.

Ja, man må da sige, at denne her er lavet i en rigtig lystig version. Med Claus og Claus. Det er slut. Jeg skal se at vige pladsen for mine kollegaer her på stationen.

Og jeg er tilbage igen om en lille uges tid i dine højtaler. Jeg håber, du har nydt den forgangne time med blandet, varieret, forhåbentlig godt musik. Ha' det rigtig godt derude, pas på jer selv, og tak for denne gang her i Fiskers Pladebar. Hej.

Hej hej, og velkommen til en ny omgang Twist & Shout. Vi skal i denne time her høre Twist & Shouts country version. Den bløde genre. Mit navn er Fritz Jensen, velkommen til.

Og al musikken, vi hører her, er selvfølgelig fra 60'erne. Næste, det er Falling Husky. Et nummer, der hedder Wings of a Dove.

Og her lytter vi til Wanda Jackson, Right of Wrong. Næste her, det er Tex Ritter. Han vil synge dem over det her, A Dream of Hillbilly Heaven.

Og næste kunstnerband, det er Loving Brothers, som skal synge et nummer her, det her Must You Know Dirt In My Face.

Næste titel, den hedder Second Fiddle to an Old Guitar. Og her skal vi sige værsgo til Diane Shepherd.

Det var slut på Twisted Shouts country-version, den bløde genre. Og jeg kunne tilbage sige, mit navn er Fritz Jensen. Ha' det godt, til vi høres ved igen. Hej hej.

0: Klokken er 12. Du lytter til musik til middagspausen på Femmern FM.
1: Og så, mine damer og herrer, skal vi have underholdning. Vi lukker op for radioen.
2: Det er dansk.
0: Hver dag fra klokken 12 til 13.
2: Det er dansk.
3: Du lytter til Femmern FM.
2: Det er dansk. Det er dansk.
0: De bedste hits fra 1960 og helt frem til i dag.
3: Velkommen til Det er dansk.

0: time med kun danske kunstnere.
1: Det er dansk.
2: Du lytter til Femern FM.

Velkommen til et genhør med masser af hits fra denne uge på den europæiske hitliste i det år, hvor bordarbejdet under Storebælt afsluttes her i det danske. Den største film i biograferne herhjemme, det er kun en pige, der sælger næsten en halv million biografbilletter. Den er instrueret af Peter Skrøder efter Lise Nørgaards erindringsbog af samme navn. Filmen den handler om Lise Tønder Jensens liv under afslutningen af 2. verdenskrig. Det bedst sælgende musikalbum i Danmark, det er History med Michael Jackson det her år. Det er jo altså et dobbeltalbum, der er blandet med nye og gamle hits. Danmark har et helt specielt forhold til det her History-album. Det er solgt i 250.000 eksemplarer her i det danske. Det vil sige, at hvad 20. dansker ejer albumet, og det gør så Danmark til det land med mest solgte kopier af History i forhold til indbyggertallet. Hvilket år var det, vi hørte Michael Jackson med History-albumet? Det er 1995. Vi er på den europæiske hitliste i denne uge, hvor vi starter på plads nummer 48. Det gør vi med hollandske Two Unlimited, Anita Array med endnu et hit, Here I Go.

Turen Limited på plads nummer 48 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995 med nummeret, der hedder Here I Go. Det her band, som jo har masser af Eurodance hits på samvittigheden, og deres største, det er så No Limit fra 1993. Nu skal vi videre op ad den europæiske hitliste i denne uge, og året er altså 1995. Vi er nået til plads nummer 47. Der finder vi et nummer, som er første single fra det 24. studiealbum med Elton John, der hedder Made in England, og det er selvfølgelig hans sangskriverpartner Bernie Taupin, der har skrevet det her nummer, også Believe.

0: Ja, personligt der synes jeg altså, det er en rigtig flot sag, den her for Elton John, men dem er der jo altså mange af. Men nok ikke hans største kommercielle succes, men alligevel Believe, plads nummer 47 på Eurocharten, den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Lige om lidt, der er det en slags Eurodance på plads nummer 46 fra det engelske med et bandnavn, der kun har to bogstaver, nemlig JX. You belong to me, lige om lidt på Eurocharten.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.

Og det hedder den så You Belong To Me på plads nummer 46 denne uge, tilbage i 1995 på den europæiske hitliste. Her i Eurocharten var der genhør med JX fra England og You Belong To Me. Og mere fra det engelske på plads nummer 37. Her kommer Strike.

Du lytter til Eurocharten i denne uge med genhør med den europæiske hitliste, som den så ud i denne uge i 1995. Så her fandt vi altså på plads nummer 37, britiske Strike og You Sure Do. Dannet i Skotland helt tilbage i 1982, blandt andet med forsanger Marty Pillow, Wet Wet Wet, som fik stor hitliste succes med det her nummer, blandt andet tilbage i 1987, Sweet Little Mystery. Året efter så blev de kåret til det bedste nye britiske bands ved Brit Awards uddelingerne tilbage i 1988. Deres allerstørste hit var i 1994 med deres version af det gamle Trucks hit Love Is All Around, som jo altså lå 15 uger som nummer 1 i England fra 4 bryllup og 1 begravelse. Filmen, som var en kæmpe succes også. Her i 1995 der er de tilbage med et nummer, der ligger på plads nummer 36 på den europæiske hitliste i denne uge. Det er skotske Wet Wet Wet og nummeret hedder Julia Says.

0: Power på Eurocharten på den europæiske hitliste. Nummer 32 i denne uge tilbage i 1995. Et år, hvor jeg så fjernsyn, og noget af det, jeg så i fjernsynet det år, det var sport, fodbold, så den turnering, der hed Kong Fahd Cup 1995. Senere blev den omdøbt til Confederations Cup, og den blev så det her år afholdt i Saudi-Arabien fra den 6. til den 13. januar, altså 1995. I øvrigt opkaldt efter kongen, der hed Kong Fahd. Og det var jo altså en turnering, der havde deltagelse af 6 lande, og turneringen blev faktisk ret imponerende vundet af Danmark. Det ved jeg ikke, hvor mange der kan huske. Vi kan nok huske, at vi blev europamester 3 år tidligere. Og på grund af, at vi blev europamester i 1992, så fik vi altså lov til at komme med til den her Kong Fahd Cup. Og i finalen, der besejrede vi de forsvarende mester Argentina med 2 mål. Og det var så af Michael Laudrup og Peter Rasmussen. En ret stor bedrift at vinde den turnering tilbage i 1995, så var det ikke også Richard Møller Nielsen, der var træner på det tidspunkt. Det mener jeg i hvert fald. Det var lidt fra sportens verden. Her på Eurocharten er vi nu på plads nummer 31 i denne uge tilbage i 1995. Han havde et stort hit året forinden med nummeret, der hedder Baby Come Back, en coverversion af det gamle Equals hit. Så her er han altså tilbage. Pato Banton med Bubbling Hot.
1: How easy, Radical Roger. Respect, Mr. Pato Banton. Rough. Just like a soup in a pot, we are what?

0: Ja, et sjældent genlyt, så det kan man jo så synes om, hvad man vil. I hvert fald plads nummer 31 på den europæiske liste på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Pato Banton med Bubbling Heart. Lige om lidt, så er det musik, klubmusik fra det britiske, som gør sig godt på den europæiske hitliste. Det er Grace, der spiller på Eurocharten med Not Over Yet.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard, nummer 27.

Første gang var ikke lykkens gang for det her nummer, da den blev udsendt som single i 1993, men to år senere, ja, der lykkedes det altså fra det her dance-projekt fra det engelske Grace og Not Over Yet, et kæmpe hit i hjemlandet på den britiske hitliste, og her på Eurocharten, plads nummer 27 i denne uge tilbage i 1995, Europe, produceret og skrevet af en af de største DJ-legender, nemlig Paul Oakenfold. Mere musik på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 95. Her kommer også et stort hit fra England, som har bevæget sig ind på det europæiske marked, Emanate.

0: Deres største og vel også det eneste hit, i hvert fald jeg husker, det var engelske M&A, det her boyband med nummer, der hedder I Got A Little Something For You. I øvrigt skrevet af en sangskrivelegende, der hedder Mark Taylor, som også har skrevet store hits for blandt andet Cher, Tina Turner, Lady Gaga, Lionel Richie, Hall & Oates, Rod Stewart og mange flere.
1: Du lytter til Eurocharten.
0: Ja, du lytter til Eurocharten, hvor vi lige nu skal til at høre et af de største klubhits fra 1995. Så det her, det er altså originalversionen, som blev udsendt 3 år tidligere, hvor den floppede totalt i sådan en jazz-disco-afslappet version. Det er Push the Feeling On med Nightcrawlers og John Reed i spidsen, der er tilbage i et nyt remix her i 1995. Og så bliver det altså et kæmpe hit. Op som nummer 24 på Eurocharten i denne uge tilbage i 95. Push the Feeling On.

Ugens højstbesiddende nyhed på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995 fra Irland har Boyzone med Ronan Keating i spidsen på Key to My Life. En placering højere på plads nummer 22, der er det en R&B-gruppe bestående af nogle dejlige piger fra det amerikanske, der kalder sig for Brownstone. Det her nummer, der hedder If You Love Me, ja, det har været et kæmpe hit i hjemlandet på den amerikanske hitliste, og de blev også nomineret til en Grammy Award for årets bedste R&B performance af en duo eller en gruppe, men tabte til Creep, der vandt med TLC ved den lejlighed. Men et dejligt nummer, det er det i hvert fald på plads nummer 22 i denne uge tilbage i 1995 på Eurocharten, Brownstone, If You Love Me.

0: klokken blevet 14. Du lytter fortsat til Femern FM.
1: Velkommen til Eurocharten med Niels Vestergaard. Året er 1995. Nummer 9.

0: der hedder Another Night, så her er et dejligt popnummer fra MC Sar and the Real McCoy, og sangen, der hedder Love and Devotion, der ligger på plads nummer 19 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Og dermed altså velkommen til flere genhør her i time 2 på Eurocharten. Alt det her, det er faktisk originalversionen af nummeret hedder Two Can Play That Game, udgivet af amerikanske Bobby Brown fra hans tredje studiealbum, der hedder Bobby, tilbage fra 1992. En ret kedelig sag. Det var indtil den blev remixet af producer-teamet, der hedder K-Class. Og i denne her uptempo-version, der ligger den altså godt placeret på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Bobby Brown, Two Can Play That Game.
1: Nummer 17. Drop it.

plads nummer 17 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. I denne uge, i det år, ja, der var der tre populære tv-programmer, som virkelig mange danskere ser så med på. Og det var først og fremmest Station 2, det her kriminalmagasin med Niels Brink og Jes Dorph Petersen som værter. Og Danmarks Radio, de havde et program, der hed Hammerslag, og det var så, hvor to holds ejendomsmæglere gætter priserne på forskellige ejendomme. Holdets ejendomsmæglere kommer fra forskellige ejendomsmæglere kæder fra henholdsvis Øst- og Vest-Danmark, og programmet var en kæmpe succes her tilbage i 1995, især med den her dygtige vært, som du måske husker på programmet dengang, Frode Munksgaard, der viste ejendommene frem. Og jeg ved ikke, om det program stadigvæk ruller hen over skærmene den dag i dag, men det er i hvert fald med en anden vært end dengang. Men han var der ret sjov, Frode Munksgaard, husker jeg også. På TV2, der havde de et quizprogram, hvor over en million mennesker så med i denne uge tilbage i 1995, nemlig Mandagschancen. Det var det her quizprogram, hvor et par heldige seere kunne komme ind og skrabe sig til en stor pengegevinst på et forvokset skrabbelod, der blev skrabet fri med en forgyldt bæverhale. Og der var så forskellige værter på det program igennem tiderne, blandt andet Peter Kær, Anders Stahlschmidt, Camilla Gregersen og Hans Pilgaard. Ja, Mandagschancen, det er godt nok mange år siden, men det er det jo altså også efterhånden 1995. Det var lidt om, hvad vi så i fjernsynet herhjemme i det danske. Nu skal vi tilbage til det europæiske. Vi er på plads nummer 16 i denne uge, tilbage i 1995. Her kommer et dejligt nummer med The Connells.

Det er da vist det, man kan kalde for en fræk sag. På plads nummer 15 på den europæiske hitliste i denne uge, tilbage i 1995, 20 Fingers og genhør med Lick It. Inden vi fortsætter op ad Eurocharten, så lad os lige kigge hjem mod det danske, hvilke singler solgte bedst i denne uge, tilbage i 1995. På plads nummer 5, der var det Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? Fjerdepladsen, Cotton Move, I'm Alive. Plads nummer 3, Celine Dion med Think Twice. Og så var der Take That på anden pladsen med Back for Good. Den bedst sælgende CD-single i Danmark i denne uge tilbage i 1995, det var Sarajevos Børn, Giv Dem Et Håb, en sang, som blev lavet som en slags velgørenheds-single med mange danske kunstnere. Sarajevos Børn, det var en organisation i det danske, der blev drevet af frivillige, og den hjalp så med at skaffe masser af penge og hjælp til udsatte børn og deres familier i Bosnien-Herzegovina. Den blev stiftet tilbage i 1992, da krigen den brød ud i Bosnien, og siden har den altså ydet stor støtte til særligt udsatte familier i det krigsramte land, og hjælpen består primært af madvarer, tøj og medicin. Giv Dem Et Håb, det var altså en single, som samlede penge ind til det projekt, eller den organisation, Sarajevos Børn. Giv Dem Et Håb, nummer 1 i Danmark, tilbage i 1995 i denne uge. Lad os høre plads nummer 4 fra den danske hitliste, Cut and Move og I'm Alive.

0: I'm Alive, Cut and Move, et hit fra den danske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Lige om lidt, der kravler vi op i top 10 på den europæiske hitliste på Eurocharten, hvor vi i denne uge tilbage i 1995 finder en australsk sangerinde med et kæmpe hit.
1: Eurocharten med Niels Vestergaard.

Hun er født den 1. november 1967, australsk sangerinde og sangskriver Tina Arena. Hun har solgt over 10 millioner plader på verdensplan og en kæmpe stjerne i hjemlandet Australien. Hun har indspillet musik på engelsk, italiensk, fransk og spansk. Her fik vi hende på engelsk på nummeret, der hedder Chains, på plads nummer 10 på den europæiske hitliste i denne uge tilbage i 1995. Faktisk det eneste hit, sådan jeg rigtig husker, med Tina Arena. Nu skal vi op på plads nummer 8 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Her kommer et comeback og dejlig en af slagsen, efter min mening i hvert fald. Snap, the first, the last, eternity.

anderledes stil end deres foregående hits The Power og Rhythm is a Dancer og ny sangerinde. Hun hed Summer på det her nummer The First and Last Eternity på plads nummer 8 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. De fem største album i det europæiske i denne uge i 1995, det var på femtepladsen Offspring med Smash. Fjerdepladsen, det var Annie Lennox med Medusa. Plads nummer 3, Elton John med Made in England. Og så havde vi The Cranberries på plads nummer 2 med albumet, der hedder No Need to Argue. Det bedstsælgende album hen over det europæiske i denne uge tilbage i 1995, det var et Greatest Hits album, og det kom fra Bruce Springsteen. For albumet, der ligger placeret på plads nummer 2, der finder vi også en hit single på plads nummer 7. Her kommer The Cranberries. Og Zombie fra albumet, der hedder No Need to Argue.

0: Plads nummer 7 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Her var der genhør med Cranberries på Zombie.
1: Du lytter til Eurocharten.
0: Og nu er det tid til genhør med Corona, der ligger på plads

gruppen, der slog igennem med nummeret The Rhythm of the Night, og her endnu et kæmpe hit for Corona fra Italien med Baby Baby på plads nummer 5 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Nu hopper vi op på plads nummer 3, og der finder vi en sang, Bryan Adams han selv har været med til at skrive og producere, og faktisk et af hans største hits i karrieren, da den lå 5 uger som nummer 1 i det store Amerika. Her på Eurocharten er det altså også en pæn succes. Have you ever really loved a woman?

0: Du lytter til Eurocharten. Nummer 2.
1: I'm a

Født med navnet Jonathan Paul Larkin den 13. marts 1942, så døde han altså i en alder af bare 57 år af lungekræft i december 1999. 4 år forinden før sin død, der storhittede han med det her nummer under navnet Scatman John. Scatman, som jo på en eller anden mærkelig måde, en unik blanding kan man kalde det, blandet både skat, jazz og Eurodance med stor succes. Han har solgt over 2,5 millioner singler på verdensplan. Her var det allerstørste hit fra Scatman John, plads nummer 2 på Eurocharten i denne uge tilbage i 1995. Og dermed, der mangler vi altså kun én sang, og det er så den, der topper den europæiske hitliste i denne uge. Tilbage i 1995 på toppen af Eurocharten. Her kommer Take That og Back for Good.

0: at du er klar igen til at blive ført tilbage i tiden til 1980'erne og al den suveræn gode musik, som blev lavet i dette årti. Det kigger vi på her i De Gode 80'er med undertegnet Christian Fisker. Jeg vil guide dig igennem nostalgien i 80'erne. Så jeg håber, at du er klar til en masse god og varieret musik. Så velkommen til De Gode 80'er.
1: Velkommen til De Gode 80'er. Med Christian Fisker.

Jeg er 100% sikker på, at det er musikken, som holder ham ung. Cliff Richards og Baby O' Dynamite fra 1983, et af de helt store numre i 80'erne fra hans side. Selvom at der i øvrigt var rigtig mange. Kan I huske Caramba fra 1981? Hubba, hubba.

0: fra 1981, og Hubba Hubba Zut Zut, og derefter fik vi jo Bananarama, som stadigvæk synger den dag i dag, men har skiftet fra 3 personer til 2 personer. Jeg hørte dem i Tivoli Friheden på et tidspunkt. Tivoli Friheden ligger jo i Aarhus, og der hørte jeg dem, og det var faktisk dejligt at komme tilbage til de gode gamle 80'er. Det kan man næsten ikke få nok af, vel? Du lytter til de gode 80'er.
1: Vi er anderledes.

Madsen i mormors kolonihavehus sang hun jo blandt andet. Her var hun altså fra 1985, og med nummeret, der hedder Min Fødselsdag. Kom ikke at sige, at vi ikke er altid i her på programmet. Vi er anderledes, som vi siger. Så skal vi have fat i Cher og I Got You Babe.

Ovenpå Chris Rea, så fik vi en omgang Culture Club, selvfølgelig med Boy George i forgrunden. Her var det deres legendariske 80'er nummer Chameleon, og de lavede jo en lang række gode numre i 80'erne. Den må vi jo erkende, og den dag i dag, der synger Boy George stadigvæk, men han synger solo, og det er faktisk også ret godt musik. Han har haft nogle problemer i løbet af året, eller i løbet af tiden, og trukket sig ud af mediernes søgelys, men nu er han tilbage igen. Det sidste album, som han udsendte for nogle år siden, det var faktisk temmelig godt. Nu skal vi til Dansk Melodi Grand Prix 1986.

En kæmpe slager inden for Dansk Melodi Grand Prix, det var Brødrene Olsen og Fællessang i Parken fra 86. Nu hopper vi et par år tilbage, det gør vi, i selskab med Kool & The Gang og nummeret, der hedder Fresh.

0: Femern FM, før du lytter til andet.
1: De største klassikere, leveret af Christian Fisker.

Kan I huske ham? Fra 1985 var det Fleming Flying, og nummeret, som hedder Forgivet. Jeg kan nu godt huske ham tilbage til 80'erne. Han sang jo også på et tidspunkt i en trio, som hed Trio Debbel. Og ja, her var han altså fra 1985. Og en solist, som jeg også kan huske fra 80'erne, det er selvfølgelig Michael McDonald og hans nummer, der hedder Sweet Freedom.

et nummer, som også er blevet indspillet sammen med Safri Duo her i nyere tid, og det gjorde absolut ikke det gode gamle disco-nummer.

Det var Medleys, og hvor at musikstykker blev sat sammen i et stort mix, og det var starten på det, som vi kender i dag, som også hører hjemme i dag med, at folk sætter det masser af musik sammen i store mixes. Og det var i 80'erne, hvor det så småt begyndte, slut 70'erne, første 80'erne, og det var et par hollandske herrer, eller en hollandsk herre ved navn Jaap Eggermond, som startede dette fænomen, og det var i starten af 80'erne, og han kaldte det hele for Stadson 45. Han lavede medley med ABBA, forskellige kunstnere, tilbage til 60'erne, hvor at han satte musik sammen, og så lavede han som end også et medley med The Beach Boys. Det kommer her.

gode gamle mixes med disco-rytmer. Det var Starson 45, som blomstrede op igennem 80'erne. Og næste gang skal jeg nok spille endnu et Starson 45 medley. Jeg tror, vi tager ABBA medley den næste gang. Skulle vi ikke tage at lave det, for jeg mener, at det var i 1981, hvor at det blev lanceret i serien af Starson 45. Og der kom jo altså også en række LP'er med disse dejlige mixes. Det her, det er ikke et mix. Til gengæld heller ikke et medley. Men det er gode gamle Steve Wonder.

Mr. Know It All. Her var det altså gode gamle Steve Wonder. Og med det skal jeg til at sige tak for denne her omgang. De gode 80'er, vi lyttes ved igen på et eller andet tidspunkt her i de gode 80'er. Så ha' det nu rigtig godt derude. Hej.

Dejligt nummer fra danske One Two og Getting Better. Det her band, som blev dannet i 1985 af Cecilie Nordby, Nina Forsberg, det var de to i front på bandet, og så har man også Søren Bentsen med. Gruppens debutalbum udkom i 1986 og indeholdte store klassikere som Billy Boy og Midt i en drøm, og albumet solgte faktisk 130.000 eksemplarer her i det danske, hvilket gør det til den bedst sælgende debutalbum overhovedet i 1980'erne herhjemme. I 1989 så kom gruppens anden album, det hed Hvide Løgne, og det var også en stor succes, blandt andet med titelnummeret og sangen, der hedder Den Bedste Tid. Og så gik det jo ind til 1999, hvor gruppen gik i opløsning efter at de har udgivet 3 studiealbum, så her fik du altså et nummer fra 90'erne med One Two, nummer der hedder Getting Better, her i Kendte og Glemte, og velkommen til, mit navn det er Niels Vestergaard. Nu kommer der et fantastisk nummer fra et band fra det amerikanske, der hedder The Cars.

The Cars og Drive, I kendte det og glemte det. Bandet her blev dannet i Boston i det amerikanske tilbage i 1976, selvom de hittede størst i 80'erne blandt andet med den her sang, og de gjorde det inden for den genre, der hedder New Wave-musikken. Og deres sange, de var ofte kendetegnet ved det her catchy melodier og deres minimalistiske brug af guitar riffs, men deres store forbrug af synthesizer, som man blandt andet kunne høre på det her fantastiske nummer. The Cars blev betragtet som en af de mest indflydelsesrige grupper i overgangen fra 70'ernes rock til 80'ernes mere poporienterede lyd. I alt så udgav de 7 studiealbums, og deres musikvideoer blev, som du måske husket, flittigt spillet på MTV der tilbage i midten af 80'erne. Bandet blev øvrigt også optaget i Rock and Roll Hall of Fame. Det skete tilbage i 2018. Nu skal vi høre et nummer, som der hittede herhjemme på danske radiostationer tilbage i 1987 med gruppen The Cars. You Are The Girl.

Ja, hvis du spørger mig, så er det her pop i verdensklasse. Det er gruppen The Cars og nummeret, der hedder You Are The Girl her i Kendte og Glemte. Nu skal vi have noget mere, ja, hvad kan vi sige, fra pop, der går vi over i rockgenren, og det gør vi sammen med et nummer, der blev udgivet tilbage i 1973, første gang, også med et amerikansk band, der hed Argent. Men den her version, vi skal høre, den er fra 1991, og den har lidt anderledes tekst end originalen. Det er nemlig med gruppen Kiss og God Gave Rock'n'Roll to You.

God Gave Rotten Road to You med Kiss i denne her version i programmet Kendte og Glemte. I midten af 90'erne, der havde Kim Larsen spillet sammen med bandet Bellamy i mange år. De havde oplevet op- og nedture, og en del nedture blev det altså til i starten af 90'erne og så frem til opløsningen i 1995. Som det var derfor, han gik i gang med et nyt projekt. Ja, det skal jeg være lade usagt, for det ved jeg ikke noget om. Men i hvert fald så dannede Kim Larsen bandet Kuken tilbage i 1995, og det var så med musikerne Carsten Skovgaard på guitar, der var Bo Gryholdt på bas, Jesper Rosenqvist på trommer, og Kuken og Kim Larsen, de spillede så deres første koncert den 12. oktober 1995, og det var på Magasinet i Odense. Og albumet, debutalbummet fra gruppen Kim Larsen og Kuken, det udkom så året efter i 1996, den 10. juni det år. Og albumet blev en stor succes herhjemme i Danmark, hvor den trådte direkte ind på en førsteplads og solgte 130.000 eksemplarer. Så han var altså tilbage i storform, Kim Larsen, sammen med bandet, der hedder Kuken. Og jeg vil godt spille to numre fra det her debutalbum, og det første, det er denne her.

to sange fra Kim Larsen og Cubans debutalbum, der altså udkom i sommeren 1996. Den første, vi hørte, det var To, som elsker hinanden, hvis også den sang, der blev udsendt som en single, som jeg husker fra det album. Og så var der denne her, der hedder Jyllingevej. Kim Larsen har skrevet den her sammen med en multikunstner, der desværre heller ikke er iblandt os mere, nemlig Erik Clausen. To dejlige numre med Kim Larsen og Cuban her i Kendte og Glemte. Nu skal vi til en mand, som har skrevet tonsvis af hits for andre artister. Han er desværre heller ikke blandt os mere. Og lidt overraskende, så har han faktisk også selv indspillet musik. Blandt andet det her nummer, som de fleste vil kende med Meatloaf. Men manden, der skrev den, det er altså også ham, der indspillede den første version af sangen. Det er Jim Steinman med Rock'n'Roll Dreams Come Through.

Han døde i en alder af 73 år tilbage i 2021. Amerikanske musikproducer, ikke mindst sangskriver, nemlig Jim Steinman. Her med Rock'n'Roll Dreams Come Through, som han altså selv indspillede første gang tilbage engang i 80'erne, men det blev jo først et hit, da den blev udsendt på Meatloaf's album, der hedder Bad Out of Hell 2, tilbage fra 1993. Ja, han har altså skrevet utrolig mange store hits i karrieren, Jim Steinman, blandt andet Never Forget to Take That, No Matter What med Boyzone, i hvert fald originalversionen af den. De har jo lavet en coverversion af på et tidspunkt, og så var der også masser af hits fra Meatloaf, blandt andet fra det her album, der hedder Bad Out of Hell, som er et af de bedst sælgende albums nogensinde, og så også Bad Out of Hell 2, hvor han blandt andet skrev det her store hit, I Do Anything for Love. Til Meatloaf. Ja, fantastisk musiker og sangskriver. Ja, det var han altså, Jim Steinman. Og en af de her store sange, han har skrevet også, ja, det er et kæmpe 80'er hit for en walisisk sangerinde, og et nummer, der blev et monsterhit. Der er tale om Bonnie Tyler og Total Eclipse of the Heart her i Kendte og Glemte.

Total Eclipse of the Heart, skrevet og produceret af legenden Jim Steinman, og et hit her for walisiske Bonnie Tyler, I kendte og glemte. Nu skal vi til en mand, som vi ikke lige sådan glemmer, selvom det er mange år siden, han er gået bort. Og her et af hans allerstørste hits.

Old Blue Eyes, eller Frank Sinatra, som han selvfølgelig hed, og nummeret, der hedder My Way, indspillet af ham tilbage i 68 og udgivet som single tilbage i 1969, hvor det blev et kæmpe hit og et af hans store signaturhits, kan man vist også roligt godt kalde den. Det er jo altså i denne her sang, hvor han har sit musikalske manifest, hvor han reflekterer over sit liv og understreger, at han har levet det på sin helt egen måde. Men det er ikke ham selv, der har skrevet denne her sang. Det er en anden amerikansk musiker, nemlig Paul Anka, og han har lavet en engelsk tekst til et fransk hit fra 1967. Et je te bouscule, tu ne te réveilles pas. Det var på en sommerferie i Frankrig, at den amerikanske musiker Paul Anka han stiftede bekendtskab med det her store franske hit, og han kontaktede hurtigt pladeselskabet bag det her nummer og købte rettighederne til sangen for rigtig billige penge, og dermed så måtte han jo altså lave en engelsk tekst til denne her franske melodi. Der var i øvrigt også andre i spil, der ville lave en engelsk version af det her nummer. En ung David Bowie skulle også have lavet en tekst til My Way, men det blev altså Paul Ankas version af My Way-teksten, som Frank Sinatra, han jo sang med stor glæde, der tilbage i slutningen af 60'erne, og gav ham faktisk også et pænt comeback og lysten til at lave musik og indspille hits igen og give koncerter. Og i det hele taget, så blev han jo altså i showbiz i rigtig mange år efterfølgende, gudsketakkelov. Det her, det er jo altså helt tilbage i slutningen af 60'erne, hvor Frank Sinatra, han faktisk fortæller også lidt i den her sang, at han slet ikke har lyst til at være i branchen mere, men det blev jo altså til flere år for Frank Sinatra med musik, film og så videre. My Way, et kæmpe hit for ham, og manden, der altså skrev det nummer til ham, det var manden, vi nu

Diana, det var en pige, som Paul Anka han mødte i sine tidlige år i en kirke i det amerikanske, og altså inspirationen bag det her nummer, og et kæmpe hit for ham tilbage i 1957. Han har selv skrevet det her nummer, Paul Anka. 2 år senere, så er han tilbage på hitlisten igen med stor succes. Vi snakker 1959, med en sang, han også selv har skrevet, Put Your Head on My Shoulder, I Kendte og Glemte. Put your

Towns Twin Darby, fantastisk sanger og sangskriver med Let Her Down Easy, en sang vi har hørt her før i programmet, men det har været en coverversion med George Michael. Nu skal vi høre en sang helt tilbage fra 1976 med den amerikanske musiker, der hedder Eddie Howell. Nummeret hedder The Man From Manhattan. Det eneste sted, hvor den hittede, det var i Holland og Belgien. Og så er det Freddie Mercury fra gruppen Queen, der har produceret nummeret. Og Brian May, guitaristen fra Queen, han spiller altså guitar på det her nummer, hvor man også kan høre Freddie Mercury synge med på baggrundsvokalerne på det her nummer, som allermest lyder som et Queen-hit. Men man kan godt høre, at det jo ikke er Freddie, der synger på sangen her. Prøv at lytte med her.

Ja, yeah, Freddie Mercury, der altså både sang med på det her nummer og også har produceret sang for Eddie Howell. Han sagde til musikeren her, Eddie Howell, at hvis nummeret her ikke blev et hit, så skulle han altså bare sagsøge det pladeselskab, hvor den blev udgivet på, nemlig Warner Brothers, for så havde de ikke gjort deres arbejde ordentligt. Så det kan man vel godt sige, det var tilfældet, for det blev aldrig et stort hit, men altså i top 5 gik den altså i Holland og Belgien som de eneste lande i verden. Men et specielt og også dejligt genhør med Eddie Howell, måske du aldrig har hørt den før, Man from Manhattan her i Kendte og Glemte. Mit navn det er Niels Vestergaard, jeg lukker og slukker denne omgang. Det gør jeg med en af de bedste stemmer, som jeg kender fra musikhistorien, fra amerikanske Sam.

Hansens Country Perler denne gang lavet med et nummer fra Kane Vincent fra 2025. Know Me Now, det var det første nummer, du fik i denne udgave af Hansens Country Perler. Mit navn, det er Alex Hansen, og jeg siger altså velkommen til denne udgave af Hansens Country Perler, hvor vi fortsætter i 2024 her med Jolly Roll, og han siger, jeg er bestemt ikke okay, I'm not okay.

her, det var Night Things fra Victoria McGree fra 2024. Du fik den lige her i Hansens Country Parlor. Nu skal vi en tur ud og kigge på de aktuelle amerikanske country hitlister og se, hvad der er, der topper lige præcis i øjeblikket i USA. Og det er for eksempel Danny med Luke Combs.

Har Luke kommet sig tilbage i sadlen, back in the saddle? Et 2025 udspil fra hans side af, og det gør sig altså rigtig godt på de amerikanske country hitlister i øjeblikket. Vi skal videre i programmet. Vi skal have noget så sjældent som et færøsk samarbejde her inden for countrymusikken i hvert fald. Der er tale om to kunstnere, der normalt ikke er sammen. Det er ikke en duo, men de er normalt solister, hvad jeg siger. Men her har de altså slået sig sammen på et nummer. Og der er tale om den færøske sangerinde Herbo Tokulstortir og den færøske sanger Terri Rasmussen. De skal synge nummeret, der hedder Over the Top. Indspillet i 2021. Det kommer her i Hansens Country Perler.

færøske Herbo Togelstoti og lige så færøske Terje Rasmussen her til anledningen som en sammensat duo, hvor de bare kalder sig Herbo og Terje. Nummeret Over the Top fra 2021. Vi er nået til det her tidspunkt i programmet, hvor vi skal have tre klassiske evergreens, country evergreens, lige i rap uden min afbrydelse. Og det skal du da få her. Her kommer tre evergreens.

Tre klassiske country evergreens lige i rap her i Hansens Country Perler. Vi lagde ud med Engelbrecht Humperdinck tilbage fra 1967 af Place in the Sun, og det er altså også det ældste af de tre country klassikere evergreens, vi fik i dag. Derefter så kom Willie Nelson med hans On the Road Again. Det her, det var så en live-indspilling fra 1979. Og Willie Nelson, han sneg sig altså også en lille smule med ind i den sidste og den tredje af de her country klassikere evergreens. Det var Waylon Jennings og nummer Looking Back Texas fra 77, men featuring Willie Nelson i slutningen af nummeret. Det er jeg sikker på, at du godt kunne høre, at det var Willie Nelson, der kom med ind over der. Altså tre klassiske country evergreens lige rap her i Hansens Country Perler. Nu skal vi fra USA og hjem til lille Danmark, dog ikke på dansk. Vi skal nok få countrymusik senere i programmet på dansk, men her kommer det altså på engelsk. Men det er med en duo, der rent faktisk gør det rigtig godt i øjeblikket på de forskellige dansktoplister med dansksprogede sange. Men tilbage i 2015, der sang de altså også på engelsk, og der lavede de også countrymusik. Blandt andet denne her, Good Night, Sweetheart.

det må da slet ikke så torset endda, vel? Her fra den danske duo, Storben Hall, Good Night Sweetheart fra 2015. Det er blevet tid til, at vi skal have en dansksproget country-sang her i programmet. Og den kommer nu. Den kommer fra Krogen. Den hedder Elske den, man får. Her er countrymusik på dansk.

det var da ikke så torsdagen, da det her dansksproget countrymusik fra Krogen, nummeret Elske den man får fra 2025. Nu fortsætter vi her i Hansens countryperler med norsk country. En kvindelig norsk country-sangerinde, der hedder Heidi Hauge, og hun har faktisk begået ret så mange gode country-numre igennem tiderne, men her kommer med nummeret, der hedder I'm Gonna Be a Country Girl Again. Og den er fra 2001.

Så fik vi lige en norsk ind over her også. Det her, det var Heidi Hauge med nummeret I'm Gonna Be a Country Girl Again. Vi er nået til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal have fat i dagens oldie. Og en oldie i det her program, det er altså fra før 1970. Det vil sige, at vi skal tilbage i 60'erne eller endnu længere tilbage. Og i det her tilfælde, der skal vi faktisk tilbage til 60'erne. 1961 skal vi have fat i, og her kommer Ricky Nelson. Hello, Mary Lou.

Dagens oldie i Hansens Countryperler tog os tilbage til 1961, hvor vi havde fat i Ricky Nelson og hans mega hit Hello Mary Lou. Her kommer John Colton og nummeret The Redneck.

Det her, det var Joan Colden og nummeret The Redneck fra 2023. Vi er nået til det punkt i programmet, der hedder ugens vellykkede covernummer, og det kommer i den her uge fra Connie Talbot.

Det her, det var Connie Talbot og hendes version af det gode gamle nummer Always On My Mind. Den her version, den er indspillet i 2022, og jeg synes bestemt, at det er en meget vellykket coverversion. Fordi det er jo ikke Connie Talbots nummer, det her. Og jeg er sikker på, at du har hørt det her nummer adskillige gange før i andre versioner. Oprindeligt så er det her faktisk en ballade skrevet tilbage i 1972 af Wayne Carson, Johnny Christopher og Mark James i fællesskab. Og den blev faktisk udgivet i næsten samtidig i 72 af Gwen McCrae og Brenda Lee, også i hver deres version altså. Men det var altså Brenda Lees version, der gik hen og blev den mest populære i 1972. Så den, hun står faktisk for mange som den originale udgave af nummeret Always On My Mind. Men det er også et nummer, som er blevet lidt af en crossover i forhold til genremæssigt, fordi den er både

lavet som country og westerns, som du hørte her med Connie Talbot, og mange andre har også lavet den som country og western, og så har det været et rent popnummer også. Og der er altså adskillige kunstnere, der har givet sig i kast med den her. En af de mest kendte versioner, det er Elvis Presley's version, som blev et mega stort hit. Men John Wesley Riles lavede også en version af det tilbage i 79 i en country-version. Og så har gode gamle Willie Nelson også givet sig i kast med denne her i 1982. Og så skal vi endelig ikke glemme, at der kom en meget poppet synth-pop-udgave, kan man sige, fra Pet Shop Boys tilbage i 87. Det blev også et kæmpe hit, men der var der altså ikke noget med country at gøre. Always on my mind, du fik den her med Connie Talbot som ugens vellykket covernummer. Der er to sange tilbage i denne udgave af Hansens Country Perler. Den første bliver med Justin Moore, This is my dirt. Og den er fra 2024.

Justin Moore med nummeret This Is My Dirt fra 2024. Og vi slutter også denne udgave af Hansens Countryperler i 2024. Det her, det er Dasha og Austin. Boots, stop working.

0: skal ikke tro, du er bedre end de andre. Du skal ikke tro, du er stærkere end de andre. Du skal ikke tro, du er smukkere end de andre. Du skal ikke tro, du er hurtigere end de andre. I Danmark følger alle janteloven. Undtagen én.
1: Femmeren FM.

0: Klokken, den er blevet 19.
1: Vi bliver nu op for det utroligt populære program.
0: Femern FM.
2: Hullum hejser med dør, kan I mærke det? Det bliver en hullum hejtid, hvor alt kan ske. Med nu more rocks. You never know what's gonna happen, og sådan er det herinde. Hvor nu hun får lov til at tumle rundt og lege åndssvag. Eller bare være den, jeg er bedst til at være nu. Det er simme, ikke også? Det kan ikke overraske nogen. Det er nogen. Ej, det er mor. Der har været en del, ikke også, med mor. Mor her. Nogen har en mor, nogen har ikke en mor. Nogens mor er virkelig hot, og nogens mor var virkelig dum. Og sådan er det, at man bliver klogere med alderen. Og jeg er også nogens mor. Faktisk så har jeg jo mit biologiske børn, og så har jeg mit helt eget hittebørn. Og mit hittebørn. Han har fødselsdag i dag, så jeg bliver nødt til at starte den her, det her radioprogram, ikke en stream, det her radioprogram ud med en lille fødselsdagssang til mit helt eget hittebarn, Anders B. 2000, der har fyldt rundt i dag, eller fyldt over, han har fyldt rundt sidste år, ikke? Nu kan han ikke fylde rundt hver gang, ej, sikkert noget pjat. Han fylder over i dag, så skal vi ikke lige, jeg starter lige ud med at spille en sang, fordi Anders, han fandt mig som det hittebarn, han er, så finder han mig inde på Twitch. Og derfor, inde på Twitch, der har jeg mit eget community med min helt egen lille sang. Så vi starter dagen i dag lidt anderledes med en lille fødselsdagssang. Og så drønner vi videre med mor-tema. Det kan kun gå hen og blive godt. Jeg kan mærke det. Så I må have mig undskyld et kort øjeblik. Vi laver lige en lille, fødselsdagssang. Er I klar? Vi skal have fødselsdagssang på. Så den kommer her. Jeg har selv skrevet den, fordi jeg synes, der trænger til en anden fødselsdagssang, end det vi kender, ikke også? Så here you go. Her får I den.

Nemlig, hvad må jeg få jer smil? Prøv lige at høre her. I er jer, der sidder på Femern FM lige nu og hører med på Hullum Hej-huset. I er også en del af mit community, så hvis der er nogen, der sidder derude og holder første dag, kæmpe tillykke. Og Anders, jeg ved godt, hvad du bliver, fordi du har rundt, skulle jeg sige. Du er født rundt, så den er lige til. Næste sang, nu skal vi over til mor-tema. Du ligner din mor, det siger jeg tit til min søn. Nej, hvor bliver han sur.

går i panik og tænker, gisp, er det mors dag? Nej, nej, nej, rul nu. Det er først i morgen, det er søndag. Søndag er det mors dag, så man kan nå det endnu. Det er derfor, at I får lige sådan en heads up, ikke? Hvis man ikke køber noget, eller ikke gør noget, og ikke har nogen mor at give noget til, så kan I lige få mit mobile nummer her, så kan I bare tekst, bip, bip, bip, bip, sådan der. Så kan I bare sende nogle penge min vej. Nej, vice versa. Man kan altid lige sende en sang, eller så kan sende en kærlig hilsen op til himlen, hvis det er der, hun bor lige nu, ikke? Næste sang på programmet, det er Mor med Skin Trace.

Nemlig ja, og det skal man huske, det har jeg faktisk sagt til min søn, ikke også? Det er, hvis, eller når jeg dør, ikke også, så kommer jeg tilbage og besøger mine børnebørn. Og hvis jeg ikke har fået børnebørn, så ghoster jeg ham. Det har jeg faktisk sagt til ham. Næste sang på programmet, det er selvfølgelig Mom med Megan Taylor.

fik simpelthen for en gang skyld ordkløde mig igennem starten, som altid. Det er trainer selvfølgelig, ikke taler. Så kører vi, mand. Er I klar? Det kører super godt for mig. Nu skal vi have fat i Madison, der synger om.

hvis man synes, det går en lille smule langsomt, så bare vent. Jeg har masser af lir med i kassen i dag, skulle jeg sige. I posen i dag. Med andre sange, som er lidt mærkelige og lidt sjove og lidt lir. Sådan skal det også være herinde i Hullum Hej-huset. Næste sang, det er selvfølgelig Mama Said. Det bliver vi nødt til at have med Lucas Graham.

Jeg hører nok til den type af mamma, der siger okay. Siger det bare. Her i huset har jeg samme regler, som jeg selv kan overholde. Så hvis jeg ikke selv kan overholde reglerne, så kan jeg jo ikke sige det okay. Jeg kan heller ikke sige nej. Sådan er det. Sådan er det. Vi er meget forskellige som mødre, og det er jo det, der gør det fedt. Er det det, der gør det fedt? Ikke? Det er, vi forskellige mennesker alle sammen. Næste sang på programmet er Mama's Song med Benson Boone. Den kommer lige her. Den er bare så god og så sød. Så vi hylder selvfølgelig din mors dag i morgen. Så husk at sende en lille besked. Ikke? California's getting colder.

Fantastisk sang. Hvis du spørger mig, jeg elsker den her sang. Fordi man skal nemlig huske det, når mor hun er her, så skal man lige huske at spørge hende om alle de der ting, man gerne vil vide. Jeg har selv en gammel mor, så jeg skal også huske at spørge hende noget mere. Om hvordan det var. Hvad hendes yndlingssanger? Ja, det ved jeg godt. Næste gang, næste sommer, nummer med mom er Bastien de Cruz. Her kommer den.

Det er altså også et rigtig hyggenummer. Altså, jeg elsker at hyggedanse, det ved I. Den her kan man roligt hyggedanse. Jeg siger det bare, man kan godt lige lunde lidt rundt derhjemme i stuen, ikke? Det er meget cool, det er meget godt. Det må man godt. Næste nummer, vi har på programmet, det er Mama Rosa med Gillette.

du lige suset ind her på Femern FM, så velkommen til Hullum Hej-huset, hvor dagens tema er mor, mamma, mommy og alt muligt andet. Så velkommen til, og så kører vi næste sang med mor, og det gør vi selvfølgelig i anledning af mors dag i morgen. Vi skal have mamma!

kan også her røbe, at uanset hvad, så elsker jeres mor jeg altid, og hun er altid stolt af jer. Det skal I vide, så hvis jeg har sådan en lille nagende følelse, kan vide, at min mor er stolt af mig, selvfølgelig er hun det. Og hvis hun ikke er, så er jeg her i Hullum Hej-huset. Sådan er det. Jeg er altid stolt af alle sammen, fordi vi gør vores bedste, så længe man gør det, så er det godt nok. Sexy Mama med Bombay Records.

Bombay. Jeg danser allerede. Godt være, jeg ikke er sexy, men jeg danser. Og hver menneske danser med sin dans. Sådan er det, og det må man gerne. Især her i Hulamahaihuset, mand. Vi skal have næste sang på programmet. Det er Christopher med Mama.

Jeg kan sige så meget. Jeg har ikke min kule skøre egenskaber fra min mor. Hun kalder mig selv skør en gang imellem. Det er altså bevist. Jeg har dokumenter på, at jeg ikke er skør. Men jeg opfører mig skørt. Og sådan var det. Og det må man gerne. Fordi vi har et liv, og det skal edderknas med leves til fulde. Så hvorfor ikke bare være fuldstændig knald i låget og have det godt? Altså, happy go lucky-agtigt, ikke? Sådan er jeg. Nu skal vi have sexy mama med Mikkel.

Mikkel Maniac med Sexy Mama. Det kan jeg også noget. Næste nummer på programmet, det er faktisk Spice Girls med Mama. Den får jeg også lige, ikke? Altså, jeg har ikke været, jeg var ikke kæmpe fan. Jeg tror, jeg var for gammel til Spice Girls. Men jeg synes, den er meget, meget cutie.

The dear old Spice Girls. Ja, ja, ja. Så fik vi også den. Jeg retter mig lige på stolen, så hvis det lige knager lidt, så er det altså ikke min led. Så er det min stol. Jeg siger det bare. Næste sang på programmet, ikke også? Og det er jo det er en legende. Det var jo Good Old Osborne med Mama, I'm Coming Home. Ja, den bliver ved ned. Jeg bliver nødt til at tage også med. Here we go.

Ja, kæmpe, kæmpe, kæmpe, kæmpe mesterværk. Jeg siger det bare. Jeg også siger selvfølgelig, who else? Det måtte jeg simpelthen have med. Jeg elsker den sang. Jeg simpelthen drømmer mig helt væk, hver gang jeg hører den. Når vi nu kommer hjem, så er der også nogle gange, så ser vi Mother, I'm Leaving.

Nemlig ja, og vi er ved at skal runde den første time. Det er jo helt sindssygt, som tiden den bare suser afsted. Så vi får lige en lille bid af mors dreng, selvfølgelig med Benjamin. Det skal vi have, inden vi runder. Vi ses om på den anden side helt.

0: for me.
1: Nu er klokken 20.
2: Primoen FM, vi spiller, hvad vi vil.

fik rundet helt. Her kommer mamma med Genesis. Og velkommen tilbage til Hullum Hejhuset med nu Mom Rocks. Håber I hygger.

gammel klassiker. Det var det, og den skulle vi simpelthen have med. Med Genesis, også med Mama. Hvis du lige har tunet ind på Femern FM lige nu, så hører du Hullum Hejhuset med Noobmar Rocks. Og vi har tema mor, mamma, eller mommy, eller hvad det kan være, fordi det er mors dag i morgen. Så derfor så kører vi det. Nu kører vi. Hey, mamma! Er I klar?

Yep, der er altid noget at lave for en mor eller en husmor. Om man er så ikke er mor, men er har et pattebarn i sit hus af en mand. Så sådan er det bare. Sorry. Næste nummer er Mama med Jonas Blue.

Ja, så man undrer sig over med den kommentar, jeg fyrede af før sangen, så man virkelig undrer sig over, at jeg stadig er single, ikke? Nej, man skal i hvert fald ikke kalde mig mamma, hvis, hvis jeg ikke har født dig. Eller har jeg adopteret dig, siger det bare. Nå, næste sang på programmet, det er Mamma med Løs Spirit. I'm not the son you wanna show to your friends.

Rahims smukke, smukke sang til hans mor, som har haft ham alene og har været ramt af sygdom. Så det er super sejt. Super sød nummer.

det viser bare, at uanset hvor stor man er, så kan man altid lige sige hej til mor og hylde hende, ikke? Altså, det er det, vi gør i dag. Vi hylder mor, som det første er i morgen. Næste sang, det er Thank You Mama med Sister Sister.

Jeg bliver altså helt glad i bøtten, når jeg hører det her nummer. Og det gør jeg også. Og det næste nummer, det er Big Mama med Knacks. Here we go, man.

Det er altså også en klassiker. Man kan ikke blive andet glad bødt, når jeg hører det nummer også. Big Mama, der sidder i solen, mand. Er du tosset? Næste nummer, jeg går. Det er også en af de der, man ved aldrig, hvad der sker i Hundermejhuset herinde på Femern FM. Og ved du hvad? I dag, nu har jeg lige taget 8 balls med din mor, så har jeg advaret.

at være som de fleste, men mor, jeg har lært at kontrollere min vrede. Lært at putte ned i noget, jeg har skrevet, og jeg er stolt af mine sange, for jeg ved, hvad de betyder.

0: var ikke. Hun kom aldrig hjem igen. Hun satte sig på et fly, og så fløj hun. Så fløj hun til Afrika, og hun kom aldrig hjem igen. Jeg prøvede på at skrive den her sang i, jeg ved ikke, 25 år. Jeg var bange for, at det kommer til at virke sådan lidt patetisk. Har du hørt den nye Buttenschøn-plade? Nu står han kraftedeme og synger om sin døde mor igen. Det er popmusik, ikke? Det der med, at du har 3 minutter. Du har 3 minutter til at sige alt i hele verden. Det er fuldstændig umuligt.
1: Og det er sådan, musik kan være, må man sige. Næste sang, det er Holmgaard. Han klarer det nu godt på 3 minutter. Det er Mor.

Hvor kærligheden bor. Nemlig ja, hvor bor kærligheden? Altid i mors hjerte. Hvis der ikke andre, der elsker dig, så gør Mutti. Kom med, hun ikke siger det, men hun gør det alligevel. Vi skal have mamma en gang til. Med Mærzit.

Nemlig, ja. Næste sang er også med mamma, men det er med Wafanda. Så kører den, mand. Det er mærkeligt. Ja. Yep. Yep. Yep.

Jeps. Alle os, der stadig har en mor på denne jord, husk det nu og lige send hende en sød sms eller en telefonopringning i morgen, så bliver hun glad. Man behøver ikke dyre blomster og alle mulige andre ting. Bare det med lige har tid. Brug tid i den her travle hverdag, ikke også? Så er det super fint. Næste sang på programmet er Mama med

Nemlig ja, så kan man også godt kalde på mor, når der er hyænderne, de kommer. Jeg vidste slet ikke, de eksisterede i Danmark, siger det bare. Nå, fordi jeg ikke er så ung mere. Vi skal have mormand, er I klar?

0: sige nogle, men min mor, der er meget sød sang, synes jeg faktisk. Det kan næsten ikke blive bedre, og ved hvad vi er også ved at være? Det er edderknast med gået hurtigt. Vi ved hvad vej, Sande, men vi har lige to sange mere, mand. I får lige sexy mamma med Moomsy Stranger.
1: Hey, check it out.

0: say Glocken lieb. I can't
1: believe the album's done. You know what? We need to get on the second album.
0: No, we're not
1: fast.
0: Done.
1: Really mean it. Alibi, check it out. Yeah. Yesterday, I wrote a song, right? Yeah. Rax, me and Rax were vibing, and we come up with this sick idea, Take Away My Breath, because it's like, you know Rax, you know?
2: Yeah, yeah.
1: I saw this really nice girl, and I was like, wow, we were like, whoa, yeah. This girl is hot.
2: Gotta hear it, bro. Gotta hear it, definitely.
1: And, you know, it's on my Blackberry.
0: Hvad er der lige med, at mænd kender deres tøser eller lækre kvinder for mammas? I don't know. Er det ikke mærkeligt? Jeg synes, det er mærkeligt. Den har en sjov afslutning, men det er faktisk et mega godt nummer, den her. Jeg er vild med det, faktisk. Sexy mama. Vil I høre den der også? Kan I høre det? Det kører faktisk meget godt. Jeg kan næsten ikke være med at sidde stille. Jeg sidder faktisk og stoledanser lidt, ikke? Jeg vil med hans musik. Med Mumsy. Nu skruer jeg lige ned igen. Mumsy. Det er virkelig godt. Virkelig godt musik. Vi skal tilbage til sidste nummer for i dag. Vi starter næsten, hvor vi startede med Julie, Casey og Sivas. Merica. Og tak for i dag, og tak fordi du hørte med på Hulum Hejhuset. Jeg glæder mig til næste lørdag samme tid og sted. Adios, amigos. Vi ses igen næste lørdag.

0: Erik Jemsedrengen fra Sille Datter. Du lytter til Femern FM. Evig sol.
1: Jeg glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Åh, Mette, Mette, hun var nede med det. Ikke den smukke

0: Og Femern FM præsenterer hver onsdag studie 21. Musikprogrammet, der sætter fokus på de videoer, vi får fra vores kanadiske videoklub.
1: Vil du se mere en tv-pakke fra Vav TV, skal du tænde for Elif TV.
0: Du kan lytte med på Femern FM på din PC Femern FM.
1: Eller skal du hente appen Femern FM til iPhone eller Android.
2: Du lytter til Femern FM.
0: Rigtig god fornøjelse med studie 21.

glor på hendes gadedør, som kører på en ladedør. Sælger de nemlig nogle flade køer, som ingen mand kan lide.

Hvem har du pludselig din gadedør, lille Anne-Marie? Nå har du mistet noget, du havde før, svar din kolibri. Og hvor skal du hen i den balladebøger med stridfjerder og facadeslører? Er du måske i ambassadekløer? Åh fy, åh føj, åh tvi. Du skal vist have dig et par flade.

0: Remon FM.
1: Få dagens vitaminindsprøjtning sammen med din lokale radio.
0: Remon FM. Vi spiller, hvad vi vil.
2: Hallo?
3: Ja, hallo, det er Kai. Kan jeg snakke med hende søde?
2: Hvem er den søde?
3: Ja, stemmen i mit liv.

0: Jeg sagde selvtillid.
1: Midnat. Klokken er 24.

now I must go. Jeg skal nå det sidste tog. Fed sorti, selv er vi. Jeg tager frakken på. Det er godt at være ung. Det er trist at blive gammel og tog.

sige her. Meget har du budt mig i alle disse år. Der har ved Gud ikke været lutter, lavkage og dans på roser. Og det ved du også godt. Men det her, det byder du mig ikke. Se, der kommer et tidspunkt i en kvindes liv, hvor det ikke er nok for hende at være hustru og mor. Hvor hun må blomstre og folde sig ud og være kvinde. Og det tidspunkt, det oplevede jeg jo allerede sidste år. Og hvis jeg ikke snart oplever det igen, så bliver jeg frustreret. Og jeg kan godt love dig for, at det vil komme over dit hoved som en tyv om natten.

0: Du må også være dræbt og sulten og tørstig.
1: Ja tak, du har måske en pilsner.
2: Nej, det har jeg ikke. Der er ingen pilsner i dette hus. Det kommer der heller ikke. For pilsner er roden til alt ondt. Al min ulykke, den kommer af pilsner. Du har kendt mig i mit tidligere liv. Jeg tænkte ikke på anden pilsner. Pilsner, spiritus og kællinger, frygteligt. Jeg væltede mig i pilsner og kællinger og et svin var jeg. En sutset skvat, et litterligt møgdyr, en fordrukken svamp, der ødelagde alting for mig selv og bragte mine venner, mine gode venner, i ulykke. Nej, en pilsner har jeg ikke, men du kan få en sodavand.